Jesu Christi, qui didexio apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati quae aegnum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverabo, et sin abitur anima mea.